0: Zamknij registar, bio.
1: Još jednom i tebi je ruka. Ajde, to, ajde, to, ajde. Da, da, da, da, da.